se fe au mai le fai upo e lua tasi ma le lua lua. O te siva i lava i lumo i ova. O te whaalea o ngā ina ue au e sili le nā ma o wha mā u lalo lava. E ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai maise lava ia i tātou o tau o taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu ma i lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo i lore tūlanga o tō fia ai tātou. E ono fai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si fai fe au. Tau si matā ngā ruenga. Whapea nārwa aia me kala i ata avita. Nā tonu fo e whapea nisi o le au fai manatu o isala elu sa iai le natai au. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la ei fatuku. Ina ua siva ua le ngata ina siva. A ua matua siva lava le tupu. Ia e wawa e mai silo o matua o mekala. Ia e mai se tuai ngā tupu pei o tāwita. Fai mai o le tupu lale lei. Ia e pe wai mai me tala o tau masue e lunga le la e o le toina. A la e li o li o e tama e tai. Isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia nu fapele o mekala ele tau na fai ele ele le tupu. Ia tonu fo e fapena tato. E fo i teimi a wai mai.